0: 106.0.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion. 106.0.

0: unsay sunod nga mahitabo.
1: Ang high blood pressure posible nga tungod sa stress ug pag-abuso sa lawas sama sa walay pili sa pagkaon ug mga bisyo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure ug nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
2: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhi na ko nakita nagsugod og ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee kay kinisya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Ako diay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas, nakasinati og constipation og natabangan sa Paragis Bila Bila.
3: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga operan ko sa kong anak ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan, muna magpangita jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Capsule.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Paragis Bila-Bila. Usa ka dante man lupig mangtutudlo ang nakaangay o nakasulay sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Dugay-dugay na ako nagtumara.

Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: 106.0. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko nang atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 19 niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan sa imong presensya.

0: sa imong presensya. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 10 Versikulo 1 hantod na sa versikulo 12 nag-ingon din eh. Humani ini, gipili sa Ginoo ang laing 72 kalalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagstag sa kalungsod ug dapit nga iyang atuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan diyotay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo nagpadala ako kaninyo nga sama sa manating karniro ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan ding balaya kamo moabot unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maanaan ni ining balaya. Kun dito may nagpuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kun wala bakuya ang inyong yukbo sa pakigdait, pabilin kamo ni atong balaya ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mamasakiton ni atong lungsura ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na maabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun muadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton dito, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Bisa na nga bug sa inyong lungsod nga mitapot sa among matiil, among taktakon bato kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay ni atong lungsura. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna. O kinigiuluhan gisugo ni Jesus ang 72. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoo Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan ni ano sab kami nining takna as kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain ang sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi karon o Dios ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wa man ako'y mahimo sa akong kaugalingon kuno la ikaw. Ug ako sang giampo o Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ila kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iyo sa bug panalangini ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alan ini nga mong buluhaton. Panalangini usab ang tanan na minaw karon ug ang tanang makatawhan nga dunay plano ug tinguha nga mutabang niining buluhatona. Panalangin ni o Dios ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasailua kami sa imong masala sa pulong sa unaunag sa buhat. Milagruhi og ayuha o Dios ang dunay masakit o mabalatian o ingon man solbara ang among mga problema. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon, amen. Ang ato minsay karon makaisuunan kinigiuluhan gisugo ni Jesus ang 72. Mga igsoon ni ini nga mensahe ato na sayran nga dili lamang ang 12 ka mga tinun-an sa Ginoo mao ang nahimo niya nga sulugoon nga nagawali sa maayong balita kun dili lakip na usab kining 72 ka mga gipili sa Ginoo. Naniining mga tao nga 72 nga gipili sa Ginoo mga igsoon. Ang uban niini voluntaryo nga mingon sa Ginoo, Ginoo mo sunod ako kanimo. Ug ang uban usab gipili gyud sa Ginoo o giingnan sa Ginoo, sunod kanako. Ug gibuhat kini ni Ginoong Hesukristo mga igsoon. Tungod kay gusto siya nga duna siya daghan nga mga galamiton o mga sulugoon. Nganuman tungod kay daghan man kaayo ang mga tao nga sangyawanan sa pulong sa Ginoo. Nani ta mga igsoon ini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 10 versikulo 1 hantod na sa versikulo 12 matod pa dinhi. Humani ini gipili sa Ginoo ang laing 72 kalalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagstag sa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Na dinhi mga igsoon sa versikulo 1 giskutan dinhi ang rason ug hinungdan ngano nga nagpili ang Ginoo sa 72 ka mga lalaki. Iyan ang gibuhat tungod kay gusto siya nga dunay maguna kaniya ngadto sa nakaanlain nga lungsod dito sa Israel. Og aron nga sa ingon niini nga mong paagi mga igsoon, daghan na ang mga katawhan nga makaila sa Ginoo bisag wa pa sila makakita. Aron nga inig-anha sa Ginoo, daghan ang mga tawo nga mutambong og daghan ang mga katawhan nga makakaon sa espiritu nung kalanon mao ang pulong sa Dios. Muni tuyo sa Ginoo nganong iyang gisugo kining 72 aron nga maguna sa mga lungsod nga adtuan sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon sa bersikulo 2 sumatod pa. Mingon siya kanila ang anihon daghan apan diyutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 2 gisgutan sa Ginoo nga daghan ang mga anihonon. O kining mga anihonon nga gisgutan dinhi mga igsoon nagrepresentar kini sa daghan kaayo nga mga tao. Og ang pagpangani mao kana ang pagsangyaw ngadto sa daghan nga mga tao. Mga igsoon, kun daghan ang alanihon, unya gamay ra ang mga ngani unsa may mahitabo, malangan ang maong pagharbis nganuman tungod kay gamay ra man ang mga ngani. Tungod niini kay daghan man ang mga anihonon gakinahanglan usab og daghan nga mga mangangani. Mauni ang gusto sa Ginoo mga igsoon. Matod pa niya din sa bersikulo 2, ang anihon daghan apan diyutay ra ang mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Sa ato pa nagkinanglan gyud ay ang Ginoo mga igsoon og daghan nga mga mamumuo, daghan nga mga tarbahante alang sa iyang gingharian. Nining atong panahon karon mga igsoon, nag-anam og kadaghan ang mga tao. O kung atong itandi ang atong panahon karon, itandi sa mga tao sa karaang panahon sa panahon pa ni Ginoo Jesucristo, dili pa kaayo daghan ang mga tao ni atong panahona, apan miingon ang Ginoo, daghan ang mga anihon. Sa ato pa, misamot ang kadaghan sa mga anihonon karon. Daghan kaayo ang mga tao nga sangyawanan. Og tungod niini, nagkinanglan ang Ginoo og daghan nga makatabang, daghang mamumuo, daghan nga muwali sa maong pulong aron nga daghan ang makatawhan diin masangyawan sa pulong sa Dios og sila mahibalik diha

aron gayod nga mahimong mapadali ang pagwali sa pulong sa Dios sa tibuok nga kalibutan. Mauni ang gusto sa Ginoo, mga igsoon. Padayon ta sa bersikulo 3, matod pa, lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa manating karniro ngadto sa mga lobo. Mga igsoon, gikinahanglan nga basta magpagamit ta sa Ginoo, kinahanglan nga mahimutang sama sa mga nating karnero. Unsa man day naa sa nating karnero? Ang nating karnero, nagpasabot ka na lang tip na ang iyang pangisip, abtik siya sa iya nga mga lihok ug unya, malumo ang iyang kasing-kasing. Sa ato pa ang mga tao nga magpagamit sa Ginoo o kadtong mga magwawali sa Dios, gikinanglan nga magmaalamon siya ug tungod na kinanglan mangayo siya kaalam nga gikan sa Ginoo ug unya kinanglan nga dasig siya sa maong pag-alagad ngadto sa Dios. Kinanglan abtik, dili magpaluya-luya sa maong pag-alagad ug kinanglan usab nga lumo ang iyang kasing-kasing. Dali siya maluoy ug dunay pagpailob diha sa iyang kinabuhi. Mauni ang gusto sa Ginoo, mga igsoon, ngadto sa iyang mga alagad. Nagingon ang Ginoo, lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa manating karniro ngadto sa mga lobo. Mga igsoon, ang mga tao nga mga sangyawanan, giisip pa kana nga sama pa sa mga lobo. Unsa man ang lobo? Ang lobo, mga igsoon, nagrepresentar kana sa bangis nga mananap. Ingon ni ana pa ang tao, basta kay dili pa ta may balik diha sa Ginoo. Daghan pa ta mga sala nga ato mahimo. Bisan tuod nga naningkamo ta nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong, apan di gyud malikayan sa tao nga makahimo gyud siya sala. Og munay rason og hinungdan nga atubangan sa Dios sama ra gyud gihapon siya sa lobo. Ingon ni ana ang tao nga wa pa sa Ginoo. Og gusto sa Ginoo nga ang iya mga alagad magkinabuhi nga sama sa karnero ug unya muwali nga to sa mga tao nga sama pa sa mga lobo aron nga ang makatauhan nga sama sa mga lobo mabag-o ang ilang kinabuhi ug sila mahimo na usab nga sama sa mga karnero. Kay ang pulong sa Dios, mga igsoon, makapabag-o sa tao. Ang pulong sa Dios makapausab sa kinabuhi sa mga tao. Og ang gusto sa Ginoo nga kun kita magpagamit niya, una ta nga mabag-o sa ato nga makinabuhi aron nga mahimo tang maayong ehemplo, maayong kapanaminan sa uban aron nga tungod niini ang makatawhan nga atong walihan, ang makatawhan nga atong sangyawan mabag-o usab ang ila makinabuhi tungod kay ila man nakita ang mga kausaban sa ato nga mga kinabuhi. Ingon ni ana, mga igsoon, ang makatawhan diin mag-alagad sa Ginoo. Og dili lamang ang 72 ka mga tao ang gisultihan sa Ginoo niini, kundili ang tanan nga makatawhan nga gusto magpagamit sa Ginoo hantod niining ato nga panahon karon. Ato na yung padayunon ugma og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod, ato ibayaw todo kakamot ngadtos kita saan. Atong piyungon na atong mamatani, atong dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Nga atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa diyutay hikap mo, Ginoo.

nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagapili gayod og mga tao nga imong gihimo nga imong mga alagad hangtod karon aron nga magwali sa imong pulong aron nga tungod niini daghan ang makatauhan nga masayod sa kamatuoran og maluwas. O Dios, pasaylo kami sa among masala sa pulong sa unaunag sa buha, tugasi among makasingkasing og himo kining limpyo sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan og solbarang among mga problema. Og bubui kami sa imong panalangin, labi na sa mga katauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog manghalad og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa diabetes, arthritis, high blood cancer, goiter ulcer, panuhot ubo, sip-onhilanat, buta, bungol, bakol, piang, amang, sakit sa kasing-kasing sangip.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halat o ikapulo
2: kag Pastor Estu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.

0: kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa Lanong sa Bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagdingan. Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bagbagdingan.
1: Kabagting kabalkadas, may buntag ganatong tanan nining adlaw nga sa adlaw aron mga kabagting kabalkadas, Miyerkules, pitsa 19 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kutob sumabot sa CBS Radyo Bagting ug Bell FM. Lakit na usab sa mga nagmonitor pinagi sa atoang Facebook Live. Babati usab dinhi sa Radyo Bagting News ug lakip na usab sa BBC's Entertainment. Og di ba kakadto mga naka-download na sa Radyo Bagting app, pwede usab kamo makapaminaw basta naalang moy connected lang mo sa Wi-Fi o di ba kahadto na moy data. O di mapa-download ni ana og human ni ana makapaminaw na mo sa AM ug FM. Natong tanan maayong buntag. Another day na usab sa pagpanikay-sikay nga ngayong pasalamatan ang kaitasan gumikan sa lain na usab nga higayon nga gihatag gani kanatong tanan mga kabagtig ug kabulkadas. Sa mga nagbiyahe naglatas kadalanan ini mga taknaas naggani ang sektor sa Katilingban nga busy na usab sa pagpadayon sa mga gimbuhaton na dasig lang gyud kanunay. Og dili magpakawa sa paglaom mga kabagting og mga kabagting og kabalkadas. Na dito maglangay katong sayran ang mga ngayong mahibal-an og ato ang ikatunol nga mga balita dinhi sa tong pagpanaguban Lanog sa Bagdingan.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga natala o gadi na ngayon itong sayran garong buntaga mga kabagting o kabalkadas. Saniya na kapin sa 600,000 ng smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Sambuanga del Norte suspect na dakpan. Nagampang headline sa mga balita, 194 milyones nga kontrabando na kumpiska usab samtang 24 ka-individual na dakpan sa Naval Command or Naval Command dito sa Sulu. Sa laing bahin sa mga headlines, CDRRMO Zamboanga mikumpiskar o kun mikumpirmar nga duha ang patay ug usang samdan sa pagpamusil sulod sa tulunghaan sa Zamboanga City kagahapon. Mga balita paghihapon dinis pagpanaguban sa buog mga buhing bala na sakmit sa tukuran. Mga balita nga gikan sa BBC News Center EDCOM 2 na nanawagan og mas lig-on nga proteksyon sa mga estudyante kalabot sa mga krimen sulod sa eskwelahan. Sa dugang pa nga mga balita, konsehal sa Raja Buayan nakalingkawas gikan sa pagpamanhik. Ingon man na UBJP supporters o bodyguards sa politiko gipusil patay dito sa SJA Barm. Mga balita, pag-iapon updates lakad sa panahon gibantayan nga LPA, hingpit na ang nahimong bagyo samtang lain pang duha ka LPA musuluray sa nasod. Sa Sambuanga del Sur, tricycle driver dakpan sa drug buyback operation sa Tukuran. Og lakip na usab nini ang mga balita sa Pagadian City kay duha ka single motor naggabanggaay dias balintawak. Og may nalamang gumikan kay napalga na usab gantong nalumos dito sa Tukuran mga kabagting og kabalkadas. Headlines pa lamang ka na sa mga balita ang detalye sa mga kasayuran na itong pagasayran nini sa ato ang tulumanon og pagpanaguban. Ang ato ang unahon ng updates kentang salakat sa panahon. Ako si Bagting, this is Ais Vanessa Cagas, Tumakmon. Standby ka Bagting ang kabalkadas king update sa lakad sa panahon. May kalabtanan ni ini mga nagsupot-supot ng mga bagyo. Ang LPA, hingpit na himong bagyo. Samtang lain pang duha ka LPA, musuluray sa nasod. Ang detalye sa report ni Bagting, 17, Florenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
2: tanaw na ida kondona na ida utang lakad sa panahon karong adlaw nga diin kini ang gibantayang LPA human nga nahimo usa na ka bagyo o gaduna kini pangalan nga si Bagyo nga Nining sa kasamtangan ana kini sa gilay-on nga 675 kilometros sa may sidlakang bahin sa Itbayat Batanes. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 70 kilometros matag oras samtang kini naglihok sa gipaspason nga 15 kilometros matag takna. Matod pa sa pag-asa bisan pa man tuod nga nasangpit nga bagyo, giingong nga dili kini maglandfall sa kayutaan tungod kay ang gilatas nini anama sa karagatan apan dili pagihapon na angayan nga magkumpiyansa ang katawhan dumikan kay mamahimo pagihapon kini makahatag og dako epekto sa nasod tungod kay mamahimo sab kining birahon matod pa sa habagat nga mao'y hinungdan nga magdala kini og mga dakong kadaot unya sa pipila ka mga lugar sa nasod. Hinungdan nga nagpasidaan ang pag-asa nga mag-amping sa kanunay o magmaigmat sa kanunay dugumikan sa daotang lakat sa panahon. Gawas sa bagyong Sinining, aduna pa'y duha ka LPA nga sa kasamtangan anakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility o gagdako ang pagtuo sa pag-asa nga kini ang musulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA nga sa kasamtangan anakin sa gilay-on nga 3,090 kilometro sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Aduna kini nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 70 kilometros matag oras samtang kini ang hinay usab ang iyang movement hinungdan nga ning kasamtangan dili pa usab matud pa ingon nga dakong makahatag og dakong epekto sa nasod. Lain pa ang usa ka tropical depression or kini nga LPA nga gibantayan sa pag-asa ana usab kini sa gilay-on nga 670 kilometros sa may Kalayan Cagayan. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 55 kilometros matag oras ug kini naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros matag takna. Hinungdan nga ang katawhan padayon nga gipasadanan sa pag-asa nga mag-amping paghihapon ilabi na karon nga aduna paghapoy bahad sa pagbundak sa ulan gumikan sa epekto ni habagat og lakip na usab ni localized sa thunderstorms matud paganis pag-asa nga lauman usab nga ugmang adlaw makasinati paghihapon kita og kusog nga paghapak sa hangin or pagkusukuso sa hangin inubanan sa kusog usab nga pagbundak sa ulan. Apil sa listahan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao og Davao Region, lakip na ang Visayas ug Luzon. Hinungdan karon palang daan ang publiko gipasidan-an nga magmaigmat sa kanunay og ingon man usab dunay mga lugar nga gipailalom na sa red rainfall warning og lakip na usab niini ang orange rainfall warning. Ang mga lugar nga gipailalom sa red rainfall warning mao kining Bataan o pipila ka bahin sa Batanes, Cavite, Zambales. Samtang ang orange rainfall warning kini usab ang Gilangkuban sa Batangas o ingon man pipila ka bahin sa Cavite. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giyas sa mga mananagat ani ana pizza 20 na kita pizza 19 brothers sa bulan sa Agosto ang hunas kagina alas 3:41 ang takna sa kadlawon 0.3 meter ang gladmons tubig taob alas 9:33 ang takna sa buntag 1.4 meter ang gladmons tubig subling hunas pagka alas 3:29 ang takna sa hapon 0.3 meter ang gladmons tubig og subli sa gumutaw pagka alas 9:54 ang takna sa gabi 1.7 meter ang gladmons tubig. Lauman musubang adlaw alas 5:39 karong buntag og musalop sa pag alas 6 on top sa gabi. Bagting 17 Florence Fima sa